Que nous ressuscite vit et concède nos petits deus in celestibus in Christo Jesu. Utus tenerete in seculi superventibus abundantes divitias gratiae Jesu. In bonitate super

0: corrupta nature nostre substantiam in regenerationis lavacro renovasti. Sit igitur, ec aqua nobis suscepti baptismatis memoria, et cum fratribus nostri, qui sunt in pascate baptizzati, gaudia nostri ibuas sociare, per Christum Dominum nostrum.
1: Par le Christ notre Seigneur.

0: Orate, fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem.
1: Sanctificat omnem sacrificium de manibus suis, ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem corpore nostram, ut desus ecclesiae suae sanctae.
0: Presentiam unera quesumus, Domine.
2: Sur les offrandes que voici, nous t'en prions, Seigneur. Répands la bénédiction de ton esprit, que l'Église en reçoive cette charité qui fera resplendir pour le monde entier la vérité du mystère du salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
0: Sursum corda,
1: adeus ad Dominum,
0: gratias agimus Dominus Deo nostro,
1: dignum et justum est.
0: Vere dignum et justum est, eacquem et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens, Eterne Deus, Tu eni sacramentum pascale consumans, quibus per unigeniti tui consortium filius adoptionis esse tribuisti, odie Spiritum Sanctum es largitus qui principio nascentis ecclesiae, et cunctis gentibus scientiam inditit, Dei deitatis et linguarum diversitatem, in unius fide et confessione sociavit. Qua propter profusis pascalibus gaudis, totus in orbe terrarum mundus exaltat, sed et superne virtutes atque angeliche potestates, immum glorie tue concinunt sine fine dicentes.

Ere Sanctus est Domine, et merito te laudat omnis, a te condita creatura, quia per filium tuum, Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortusque ad ocasum oblatio munda offeratur nomini tuo. Supplices ergo te, Domine, deprecamur, ut ec munera quae tibi sacranda detulimus, e onde spiritus sanctificare linieris, ut corpus et sanguis fiant fili tui, Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec misteria celebramus, ipse enim in qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit deditque discepulis suis dicens, accipite, et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quo pro vobis tradetur.

simili modo, post quancenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discepulis suis dicens, accipite, et bibite ex eo omnes, ix est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effendetur, in remissione peccatorum, hoc facite in mea commemorazione.

0: Emore sigi tur domine, ius den fili tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et santum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae tue, et agnoscens ostiam, cuius voluisti morazione placari, concede ut qui corpore sanguine fili tui reficimur, spiritu eius santo repleti, unum corpus et unum spiritus, inveniamur in Christo.
1: Ipse nos tibi perficia ad munus eternum, ut cum electis tuis hereditatem consequi valeamus, in primis cum beatissima Virgine, Dei genitrice Maria, cum beato Iosef eius sponso, cum beatis apostolis tuis et gloriosis martiribus, cum sancto Francisco, et omnibus sanctis quorum intercessione perpetua apud te confidimus adiuvarim.
2: Ec hostia nostra reconciliationis proficiant, quesumus domine ad totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fide et caritatem firmare digneris, cum famula tuo Papa nostro Leone, ed episcopal nostro Patriarca Pietro Battista, cum episcopalis ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis tuem. Voluisti tuis familie quam tibi astare voluisti ad esto propitius, omnes filios tuos, ubique dispersos tibi clemens pater miserator coniunge, fratres nostros defunctos, et omnes qui tibi placentes ex hoc seculo transierunt, in regnum tuum benignus admitte, ubi forte speramus, ut simul glorie tua perenner sentiamur, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cuncta largiris.

0: Vera nos quesumus Domine ad omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostri, ut op misericordiae tue audiuti, et a peccato simus semper liberi, et ad omni perturbazione securi, expectantes beatam spem, ed adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Domine Iesu Christi, qui dixti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem mea do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, e anque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare linieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Pax Domini si semper vobiscum.
1: Et cum spiritum tuo.
2: Offerte vobis pacem.

0: ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cenam agni vocati sunt.
1: Domine nostri,